8% dao je nepoznatoj osobi svoj broj telefona, dok je 10% njih to učinilo s adresom stanovanja. Sa vama su i ove sedmice bile učenice osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Sokolušić Alma i Sivić Mirsada. Doviđenja do naredne emisije.

0: današnji dan.
1: Neki datumi prođu gotovo neprimjetno dok ne zavirite malo dublje u njih i shvatite koliko su priča sačuvali. I 7. septembar, jedan je od takvih datuma u različitim godinama, donosio je bitke i velike političke promjene, ali i ljude koji su svojim radom obilježili muziku, nauku i film. Priča nas prvo vraća daleko u 16. stoljeće, naime godine 1566. 7. septembra završena je opsada Sigeta, jedna od poznatijih epizoda Osmansko-Habsburških ratova. U završnim borbama poginuo je hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski, a istog dana preminuo je i osmanski sultan Sulejman Veličanstveni. Vjekovima kasnije, 1812. godine, 7. septembar upisan je u historiju kao dan završetka Borodinske bitke, jedni od najkrvavijih bitaka Napoleonovih ratova. Francuska vojska pod Napoleonom sukobila se sa ruskim trupama kojima je komandovao Mihail Kutuzov. Napoleon je dobio bitku, ali je cijena bila ogromna. Desetine hiljada mrtvih i ranjenih na obje strane. 10 godina kasnije, 1822. na drugom kraju svijeta počinje i nova priča. Princ Pedro proglasio je nezavisnost Brazila od Portugala i postao prvi brazilski car. Portugal će nezavisnost priznati tek 6 godina poslije. 1860. godine Giuseppe Garibaldi sa svojim crvenokošuljašima ulazi u Napulj. Bio je to jedan od važnih trenutaka u borbi za ujedinjenje Italije. Iz velikih historijskih događaja prelazimo i u svijet nauke i umjetnosti. Naime, na današnji dan, na današnji dan 1914. rođen je američki fizičar James Alfred Van Allen. Njegovo ime danas nosi ono što je otkrio: Van Allenovi radijacioni pojasevi, područja pojačanog zračenja koja okružuju Zemlju. Dok je 7. septembra 1936. godine rođen Buddy Holly, jedan od pionira rock'n'rolla, muzičar čija je karijera trajala kratko, ali je njegov utjecaj bio i mnogo duži. 1955. na današnji dan u Zagrebu je rođena Mira Furlan, jedna od najpoznatijih glumica sa prostora bivše Jugoslavije, kasnije ostvarila i međunarodnu karijeru, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Za naš prostor važan je i 7. septembar 1991. godine. U Hagu je naime tada počela međunarodna mirovna konferencija o Jugoslaviji. Za pregovaračkim stolom našli su se predstavnici tadašnjeg jugoslovenskog vrha i svih 6 republika. Konferencijom je predsjedavao Lord Peter Carrington. Usvojena je i deklaracija o mirnom rješenju jugoslovenske krize. Bio je to još jedan pokušaj da se politička kriza zaustavi pregovorima. I na kraju, muzika. 7. septembra 2008. godine u Zagrebu je preminuo Dino Dvornik, čovjek kojeg su prozvali kraljem funka. Njegov zvuk bio je spoj funka, elektronike, sola i plesne muzike, a njegova pojava jednako upečatljiva kao i pjesme koje je ostavio iza sebe. I pošto je Dino posljednji u našoj današnjoj priči, neka upravo on i nastavi.

0: Info u 9.
1: Tačno je 9 sati, poštovani slušaoci, slijedi informativni pregled Radio Gradačica. Gradačicu je jučer svečano otvorena obnovljena Husenija džamija. Svečanosti na trgu Alije Izetbegovića prisustvovao je veliki broj građana, vjernika, zvanica i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Između ostalih prisutnima su se obratili Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kalazović i muftija tuzlanski Vahid Efendija Pazlović. Temeljita obnova vratila je džamiji njen autentičan izgled, a posebna pažnja posvećena je očuvanju unutrašnje dekoracije, kaligrafije i drugih vrijednih elemenata. Svečano otvorenje bila je kruna višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, ali i završnica programa kojim je tokom ove godine obilježavan veliki jubilej 2 stoljeća Husejnije. Na jezeru Hazna jučer je završena i 6. umjetnička kolonija Ibrahim Bilajac. Trodnevni program održan od 4. do 6. septembra organizovala je Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Gradačac.

0: Uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gredačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u izbornu hroniku Radija Gradačac u izdanju za 7. septembar. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih stranaka u izbornom periodu, u programu Radija Gradačac danas počinje neposredno predstavljanje političkih subjekata za opće izbore 2026. Termini za neposredno predstavljanje rezervisani su prema redoslijedu utvrđenom žrebanjem radnim danima u periodu od 11 do 11.50 minuta u tri kruga, po 5 minuta u jednom obraćanju. Jednom utvrđeni termin za neposredno predstavljanje ne može se mijenjati, a nedolazak predstavnika političkog subjekta na utvrđeni termin emisije smatraće se svojevoljnim odustajanjem od izborne promocije. Kompletan raspored dostupan je na www.radiogradacac.ba.
2: Izborna hronika.
1: Gradska izborna komisija Gradačac obavještava javnost da u okviru

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Visoki zvaničnici Kongresa i Senata Sjedinjenih Američkih Država uputili su oštro upozorenje vlastima u Beogradu i Banja Luci uoči današnje sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića na Topčiderskom groblju u Beogradu. U zajedničkom saopštenju koje potpisuju senatori Gene Shahin i Chuck Grassley te kongresmen Kit Self, naglašeno je da je Ratko Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici i odgovoran za četverogodišnju opsadu Sarajeva, te da bilo kakvo njegovo veličanje predstavlja direktno skrnavljenje uspomene na žrtve. Resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine već 5 sedmica kontinuirano su angažovani na gašenju požara u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Jutros helikopteri učestvuju u gašenju požara u najugroženijim dijelovima opština Bihać i Drvar. Pored toga, pripadnici oružanih snaga pomažu u gašenju sa kopna u Nevesinju, Trebinju i Mrkonjić gradu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Na svim požarištima u okolini Trebinja jutros je stabilno, a na području sela Turmenti i Trebinskih brda vatrogasne ekipe pojačale su nadzor i prate situaciju na terenu, rečeno je u gradskom štabu za vanredne situacije. Izvršene su smjene ekipa, tokom dana u pomoć vatrogasnim ekipama stižu i vojnici iz kasarne Bilečki borci, naveli su i štaba. Sve raspoložive ekipe ostaju angažovane i spremne da reaguju u slučaju pojave novih žarišta. Američki predsjednik Donald Trump danas bi trebao imati telefonske razgovore sa predsjednicima Rusije i Ukrajine Volodimir

0: Magazin 983.
1: Radna sedmica započela je sa današnjim izdanjem programa Radija Gradačica. Mi ćemo se u ovom prijepodnevnom dijelu današnjeg druženja osvrnuti na jučerašnji izuzetno bogat i sadržajan dan. U Gradačici je juče svečano otvorena obnovljena Husejnija džamija. Bila je to kruna višemjesečnih aktivnosti i bogatog programa obilježavanja 200. godina jednog od najznačajnijih spomenika historije i kulture, simbola vjere našeg grada i države. U današnjem izdanju magazina 983 rezimiramo neke od najznačajnijih poruka upućenih juče sa Trgalije Izetbegovića, na kojem se okupio veliki broj zvanica, gostiju i vjernika. Istaknuto je da je Husejnija džamija neraskidivo vezana za historiju Gradačca i život Husein kapetana Gradaščevića, čije ime i nasljeđe i danas predstavljaju važan dio identiteta našeg kraja. Husejnija je zajedno sa svojim gradom prolazila kroz različite periode, a njena obnova predstavlja još jedan dokaz da se vrijedni historijski i vjerski objekti mogu sačuvati kada se oko zajedničkog cilja okupe brojni ljudi i istinski vakifi. Cilj obnove bilo je sačuvati njenu autentičnost i vratiti joj sjaj koji je vremenom bio narušen ili sakriven. O tome je govorio predsjednik građevinskog odbora Rajf Efendija Huskić.
2: Mene kao predsjednika građevinskog odbora zapala je dužnost da vam prezentujem radove koji su izvođeni tokom rekonstrukcije i obnove.

ove naše lijepe džamije, džamije koja je jedinstvena u čitavoj Bosni i Hercegovini, pa i šire u tom smislu što je nju gradili bosanski ljudi, gradio je Akif je bio bosanski čovjek naš, Sen kapetan Gradašević. Unutrašnje radove su također radili domaći ljudi. Rekao bih jednom riječju da je to prava i istinska bosanska džamija. Obnova i adaptacija u širinije džamije pokrenuta je 2011. godine i realizirana je u nekoliko faza. Prva faza obuhvatala je adaptaciju kupole, manjih kupola i trema džamije, uključujući zamjenu bakarnog pokrivača olovnim, kao i izradu nove fasade i uređenje trema džamije. Druga faza odnosila se na restauraciju interijera džamije. Treća faza obuhvatila je sanaciju bunare i trijema, obnovu zidova harema, abdesthane i kutubane, kao i samog uređenja harema džamije. Adaptacija džamije završena je 2023. godine, međutim, krajem iste godine džamija je bila izložena podmetnutom požaru. Zbog toga je bilo neophodno ponoviti obnovu njenog interijera. Radovne obnove interijera trajali su tokom 2024. i 2025. godine, a kompletna adaptacija i obnova džamije završena je u avgustu 2026. godine. Obnovu džamije vodio je građevinski odbor sa mojom malenkošću, uz zamjenika Mustafa Hadžija Đulovića te džematski odbor u Sinije džamije na čelu sa predsjednikom Vehidom Ramićem. U realizaciji projekta učestvovao i Međusistemske zajednice Gradačac na čelu sa predsjednikom Hasom Omerovićem. Bilo bi neljudski da ne spomenem i ostale predsjednike koji su bili predsjednici tokom obnove džamije, a to su Jusuf Efendija Kukuruz, Isak Efendija Kavazović, posebno Husein Efendija Jukan koji je bio predsjednik dva mandata i na kraju pečat na svetu je udario naš sadašnji predsjednik Hasan Omerović. Veliku pomoć i finansijsku podršku obnovi pružili su Rijasa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu se Rijasa Ulemom Husseinom Efendijom Kavazovićem i Muftijstvo Tuzlansko na čelu sa Muftijom Vahid Efendijom Fazlovićem. Projekat obnove u Sinije finansijski su podržali Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, VIH, vlada Tuzlanskog kantona, kantonalno ministarstvo kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije prostornog uređenja grad Gradačac, kao i druge institucije i ustanove. Projekat je podržao i Federalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Posebno treba istaknuti veliku pomoć koju je na početku obnove pružio rahmetli Sulejman Tihić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u kasnijoj fazi i bivši premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Maolić. Financijsku podršku pružio je veliki broj naših vakifa, dobročinitelja, privrednika, firmi, džematlija i ljudi dobre volje iz Gradašca i cijele Bosne i Hercegovine.

0: Magazin 983.
1: 10:57, vi ste u dnevnom izdanju programa Radija Gradačac i ono što slijedi jeste početak još jednog izbornog programa na talasima FM stereo 98,3 MHz. Danas počinje neposredno predstavljanje političkih subjekata za opće izbore 2026. godine u programu Radija Gradačac. Termini su u radnim danima u periodu od 11 do 11:50, u tri kruga po 5 minuta u jednom obraćanju.

ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja, u tom oku neka je

0: glas koji se prepoznaje.
1: Radio Gradačac.
2: Dan na putevima.
3: Brojni su radovi na saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. A na dionici A1 Sarajevo Zapad Lempenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Također na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablonica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvrženja radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjima vozila, a na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu se također izvode sanacijni radovi, pa se svakim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja je i na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije. A u toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, pa se svakog dana osim nedjelja od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Hum i Ivanica, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, kažu u Bihamku. Visoke temperature utiču na koncentraciju tokom vožnje, pa se vozačima savjetuje dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama usled rasprostranjenih požara širom naše zemlje. Iako požari trenutno ne ugrožavaju sam saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez, navode iz Bihamka. A mi ćemo vam još najaviti i radarske kontrole brzine u saobraćaju od 19.40 do 20.40 na magistralnom putu u Lukavcu Donjem i od 22.30 do 23.30 na magistralnom putu u Ledenicama Donjim. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam, vaš Radio Gradačac.

odigrana i u Olovu. Stupčanica bila veoma sigurna na domaćem terenu, ispratila Vitez rezultatom 3-1. Nakon 4 odigrana kola, tabelu sa po 12 bodova im predvode Stupčanica, Gošk i Travnik, koji je s 3-0 savladao ekipu Budućnosti. Zvijezda je na 12. poziciji tabele sa 3 osvojena boda. U narednom kolu Zvijezda će u kantonalnom derbiju dočekati ekipu Slobede iz Tuzle. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever, Omladina 68 nastavio sa dobrim partijama u tvrdoj utakmici. Jučer protiv Basne Kalesije na domaćem terenu u Mjanci slavio 1-0, a mreže su mirovale u susretu u Šerićima, utakmica Rijeka Bosna Mionica završena rezultatom 0-0. Tabelu nakon četvrtog kola predvodi ekipa Doboj Istoka sa 12 bodova, slijedi Omladinac sa 10, Bosna iz Mionice na 14. poziciji sa samo 2 boda. U narednom kolu Bosna na Lipiku dočekuje Gradinu iz Srebrenika, a Omladinac će gostovati u Čeliću. Proteklog vikenda u prvoj ligi Tuzlanskog kantona igrale su se utakmice petog kola. Trebava je u Zelenj Donjoj je slavila protiv Slatine 4-2, a Vučkovačko jedinstvo poraženo u devetaku od DSK sa 2-0. Trebava na tabeli je sa 7 bodova, dok je jedinstvo 13 s bodom manje. U narednom kolu jedinstvo dočekuje Pribavu, dok Trebava putuje u Lukavac, a domaćin je Radnički. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona grupa Sjever odigrano drugo kolo sezone 2026-27. U lokalnom derbiju 12. decembar u Rajskoj savladao Biberovo Polje 2-1. OFK Medidža bila bolja od Voćara iz Šatorovića slaveći 4-0, dok je OFK Mionica 85 bila bolja protiv Graničara iz Brezova Polja, pobjedivši sa visokih 8-1. Ratkovići su sa 2-0 pobjedili Željezničar iz Jelovče Sela, a Sloboda iz Kerepa poražena u Vražićima 3-1, dok je u Koraju odigrano bez pogodaka, pa se OFK Vida na Popovaču vraća s jednim bodom. U narednom kolu gledat ćemo dva lokalna derbija. U Jelovče Selu Željezničar dočekuje Slobodu, a Biberovo Polje OFK Medđa iz Medđe Donje. Sibovačka Mladost u trećem kolu prve lige Posavskog kantona ubjedljivo slavila protiv Mladosti iz Donjeg Svilaja rezultatom 3-2, osvojivši prva tri boda u novom rangu takmičenja.

jedinstveni i prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradač.

0: Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Davor Stipić i Samir Husajnović.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.